ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

Za oknom február a v srdci pusto. Klopem ti na dvere skrehnutým prstom. A keď sa otvoria, nikto v nich nie je. Komu mám povedať, do čerta zleje. Za oknom biela tma a vnútri kosa.

0: cestách toulavých nám zpíval Michal Tučný. Nás ale ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zajímá především náš krásný kraj. Máme 14 hodin 23,5 minuty a na řadě je teď rozhovor o tom, jaké tu budeme mít následující hodiny a dny. Především na to se už za okamžik zeptáme meteorologa.
1: Počasí.
0: Na lince už trpělivě čeká náš meteorolog Petr Hruška, který nám popíše vše, co se týká počasí. Tak zdravím vás do Brna, vítám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobrý den.
0: Tak nám na úvod přibližte dnešní odpoledne v celém Zlínském kraji, včetně asi všech výstrah vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem i pro náš kraj.
2: Máme celkom rozdielné počasie v rámci kraja, tak v strednej časti je dosť slnečno, obloha polojasná, alebo dokonca niekde i skoro jasná, ale v severnej časti tam sa vyskytuje nízka oblačnosť, takže na mnohých miestach zamračené a tiež v južnej časti tam nám tiež pre zmenu pribúda oblačnosť, takže tam väčšinou taká oblačná obloha. Teploty máme väčšinou od 24 až do 29 stupňov Celzia, štítna už mala skoro 30 stupňov Celzia, ale v severnej časti, práve kde je zamračené nízkou oblačnosťou, hlavne v oblasti okolo Valašského Meziříčí a tieto lokality na severe kraja, tak tam je len okolo 20 stupňov, takže celkom rozdiel. No a fúka nám taký celkom svižný severovýchodný vietor.
0: A jak sa pak tyto rozdílné teploty vôbec počasí promiení na večer a v noci?
2: Celkovo tendencia by mala byť k ubúdaniu oblačnosti aj v tých miestach, kde máme teraz viac mrakov, takže postupne pozvolna v priebehu popoludnia by malo byť viac slnečného svitu a bude sa nám ešte jemne oteplovať. Inak nečakáme skoro žiadne zrážky, je tu malá pravdepodobnosť na prehánku, ale na mnohých miestach sa nič nevyskytne a stále by mal pofúkovať taký celkom svižnejší severovýchodný vietor.
0: Zítra začíná nový týden, tak prozraďte našim posluchačům, s jakým počasím do něj vykročí.
2: Čakáme väčšinou slnečné počasie, jasno až polojasno, len výnimočne pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa môže vyskytnúť prehánka alebo búrka, minimá 20 až 17, v údoliach lokálne okolo 15 stupňov, no a výrazne sa oteplí zajtra, maxima už by mali dosahovať väčšinou 34 až 37 stupňov Celzia, preto práve od zajtra začnú platiť všetky tie výstrahy, ktoré súvisia s tými vysokými teplotami, riziko šírenia požiarov alebo silná záťaž teplom. Takže to nás zase čaká minimálne v prvej polovici budúceho týždňa.
0: No a predpokladám, že biozáťaž práve s ohledem na tie vyššie teploty bude opäť vysoká.
2: Áno, je to tak, stupeň číslo 3.
0: Už ste zmínil i následující dny, že tam ta situace bude vlastne podobná, tak ja vám děkuji za všechny informace o tom nejbližším počasí a brzy zase naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Milí posluchači, vy už víte, co si pro nás v nejbližších dnech připraví počasí a bude to taková letní klasika s teplem a já pouštím do éteru také klasiku Louis Armstrong a jeho nesmrtelná Hello Dolly. Tak přeju příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Hello, darling, this is Louis. Darling, it's so nice

Zavolal som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.